Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengko chukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kongki nyam nye si pi chang bi yang hi pi longto lichi ri. Terengi lichi na nga tsu nama tsor, nga uchu rongpa nga wang pa di la pa pi longto, jia chi ne dam li lichi yipa ten bo ju ye.

0: 周南措。天地前路各在林子云层的要经营。林子的中间跟口啊的转档一些听过穷扎营。下来明天呢我就看给龙城街林子引导那新书周南措大眼目。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi ta nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu kho zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe